пустельно і тако постайло, і видно було топло. Біла і таку млада, і свободних назору білої.